saattaa merittää mangopihviin. Kilas radio priangan. Mange orang serangan deh di acara hariwan syarintan iya. Anu badai lalbet mangga diaturanan. Ke kamar mangga sok nusanes nak diaturanan.

0: Putra Elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
1: Mangga nyakeun ka kamar.

Wargi setia, sudah banyak chat yang masuk. Katur nuhun, terima kasih. Dalam suasana sore yang hareudang sama panas, kita kira tuh kau urang oleh hujan. Tos sono hayang hujanan. Balik kita musiki hujanan. Mulai di absen dah baik IP, selamat sore nyimak Amar, selamat sore Jawari, gaskeun laguna mabuk duit versi rock, salam mamah neneng geberkeun utamana kerjikan uing, tunggu tunggu ngajahitkeun bae alus. Selamat sore Jawari Kiki Pajriatu, selamat sore gaskeun tara karasa waktu teh ari bareng Mang Andi. Oke, sip. Nuri hadir, selamat sore Tape, selamat sore Pak Andi, Elina Sugilar, Mangku saya emang duka itu can ayah tadi mah duka ayah namanya duka Mangkus duka ayah duka tuh ayah ya. Pak Kuin hadir, hayang boleh dibilang ke pedagang buah tapi gak boleh di pemakaman, ini mah udah agak segar bang tomaroh nyawa tuh. Ya ulah di pemakaman mah kacidak teh. Andi Dewo sore gaskeun lah nyapruk bari ngopi alamulah ya hujan deui ka dieu mah sanajan sagedeung-sagedeung ge lumayan lah ngabaseuhan jalan. Hayang laguna Oncom Gondrong versi eta oke. Jena jena jena jena jena jena jena jena gitu.

ini mah keras lagu itu, oncom gondrong deh. Jena. Selamat sore Jubah Kopi, lagu kesunyian Evita Mala. Ya, Jubah Kopi selamat sore. Amar tanu ieu mah dukung ki Rusdi, tapi soal seblak mah teu didukung ang. Ke ukuran gitu mah ya. Ukuran ki Rusdi mah, ukuran romantis tadi etakeun ku nyeblak barang.

0: Asa kakang teu nyatana naon nyan mangga teh teuing kewe atuh di ditu urang jadi keur masa kalian minta dirapalan ka dunungan jadi bogo kabdi mangga mangga asik asik nyan leres
1: aduh
0: anjir cicing cicing awewe ciong
1: cikan
0: wah euy cing sao aduh beres berarti deukeun ka aing.